0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت بين النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
0: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki, mubaraka anti bayna an-nisa, wa mubaraka thamrat batniki, Sayyidina Yasu' al-Masih.
1: Sveta Mario, Majko Božija, moli za nas grešnike, sada i na čas smrti naše. Amen.
0: Al-Majdu lil-Ab, wal-Ibn, wal-Ruh al-Kudus.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazdaj vijeke vijekova.
2: O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj.
3: A mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.